ka na una ni nu to gwa yuti aba mu do koma ze utundu na tuku u yuti ayubu e kwa farmers e ome olu na be ka fa na kosu e tu se wa ni nu to

kwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si a fe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wa chlemi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne inyako ga ime miyakwe kule ati inyakwe le nengebe doyo la ova ina miyako onue Da sisi ato du don ofe ike kwa la me sempe inga. Plepe kwe den tito ubo nani.

utu togo vinyonu ati ke mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade ati ke tife do a unti. Igon ope ike kwa la mese pe nyakle pe kwe den si to wa. Wola ati ke mudo magele to.